0: マジよかったよ。でも最高だね。いや間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方が良かったやつだな。もっと勢い出るっしょ。
2: はい。いや、やばかったっしょ。はい。
0: 全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。